mori ba pelu oto o mi si wa igba ti mo feran re ti mo poro re mo imisi day itoni day faro day igba to da ka adura lo sa ti loru imisi ma ko si o tun fara pa mo a ma fi han oto faragba oto mo ngba to ba gbadura o le ri sugba ngba to ti fe ran re to ro mo keje ah bo ba ji ji aso seju kan a ko olorun seju kan si meji si barun a fi ro han e ye ko gbo ko si mo fo fo o o ko ni joko la so ko joko do so gangan o ra sha ite lo jiji o lo ri koja o tun ba sele idure da be so do lati ba bi soro lo gbadura ngba ma gbadura ta ma mu to sele e pe igba ti bo ba oro na baba atomo o ngbenu mi o wa mi si mi mo wa dagba ninu ogbon re mo wa dagba ninu imo re a wa dagba ninu oye re a wa dagba ninu famous kan ni fe somebody keji ti se ti eto en to baba tebe to baba ba fe to ba bi do de re re emi mo je sugbon bo ba danu bo ke ba mo si ipe ti olorun pe bi fun o ri ana olorun bo ba dije ko se ku ko se ye olorun ma we olorun ma ba we ni ro ni sugbon bo ba je lo to pe si dada olorun mo nigba ti wo ko dire ti baba bi o se anu fun o nitori pe a gbe ododo kale a gbe ododo kale ki se iwa baje ki se ti eto ki se lo lowo gba a bi lo wele kedi ni le le tun fa as far away eyan nipa ti emi ko ba so nipa tara igba to si wo to obi si wo o fe gbe egba emi mimo egba agbara afifoyin ijile afifoyin egba latole lo iye ko balewo ona e mo balewo yo lo to bale yo lo igba ta ba se ro be se mo igba ti o ti feran re jo poro re mo ni laye re o wa mi si o wa fu ni weri ori abi dali loju pe baba ati obo ti gbe re o wa fu ele bi mo ti o ma salakoso to ba fo yeyo ni tese ni si ajo ati tododo e lo so wole ni ti o si ni ijo ijọba ọlọrun o sọ ẹdẹ lati tẹbi o yọ ni ko nọfi bo ba fẹ ọrọ ọlọrun to si pe ni re oru ọfẹ lala ni ọgbọn yoo ma pọ si ọla rẹ yoo ma pọ si ogun ọlọrun yoo ma di mimọ ta fẹ dori ija kọ níbi tí ogun ọlọrun wà káwé lóríkọ wọ níbi tí ọrọ ọlọrun wà káwé lóríkọ níbi tí ọba fìdí mọnà tó wà wọn jìnà sí ọ ni nítorí pé àti ilé ẹmí èṣù jáde ti pé ìjọba ọlọrun ti dé pa wọn àti ilé ẹmí títà tíra jáde àti òtúgba ẹmí sí ti ọlọ́run tí olóògbé lọ́wọ́ torí yìí lọ́wọ́ ìbò ló fẹ́ dé tí baba tí ó di sọ̀rọ̀ ìbò ló fẹ́ dé tí ògo baba tí ó di di mímọ̀ ìbò ló fẹ́ dé tí wọ́n ti rí àmì ọlọ́run nínú ayé rẹ̀ ha ẹ̀mí ọlọ́run ó ń gbénu rẹ̀ ẹ̀mí baba ó ń gbénu rẹ̀ nínú òtítọ́ nínú ìfẹ́